Dobro jutro, evo ga ponedeljak, 5. oktobar ove 2026. godine. Dakle, 5. oktobar, došao ponedeljak i počinje ova sedmica. Nadam se ugodno, nadam se lijepo i prošli izbori naravno i nismo se proslavili zato što je samo 41% ljudi izašlo na izbore, to je velika, velika sramota. Za jedno društvo koje pretenduje da bude demokratsko i treba samo pomenuti da su u nekim državama izlaznost uz naravno razvijenijim državama gdje je i svijest stanovništva malo izgrađenija, moram to da kažem, izlazili po 70 i nešto posto ljudi, gotovo 80% izađe. U nekim zemljama glasanje je obavezno, inače slijede penali na porezima i slično. I mislim da bi kod nas tako nešto trebalo uzeti u obzir. Ako nećete da preuzmete odgovornost za svoju sudbinu, onda je to najblaže rečeno neodgovorno, a malo teže rečeno glupo, jer ono što je tako divno, to je da ako vas nema, bez vas se može. Da, to je jednostavna poruka svakih izbora na koje ne izađete. Tako da, ljudi moji, 41% od toga zabrinjavajuće što omladine gotovo da nema. Potpuna nezainteresovanost, neupućenost u ono što se dešava oko njih, zatim nepreuzimanje odgovornosti za svoju sudbinu i slično, a poslije, nema posla, poslije toga idi u inostranstvo i slično. Dobro, okej, 41%, pa to nema. Mislim da u afričkim zemljama je izlaznost mnogo, mnogo veća, naravno bez želje da podcjenjujem bilo koga, ali govorim recimo o zemljama u kojima se možda vode i neki građanski ratovi i slično, i samo to je razlog zašto izlaznost nije velika. Prema tome, kod nas je mir, kod nas, kako kažu ljudi, ne puca se i samo je to važno. Pa dobro, naravno da se ne pušta, još treba da se puca. Pa dobro, okej. Nego, evo, temperature onako usitnile poprilično, osim u Primorju i Hercegovini. Tako, evo, u Banja Luci jutros imamo 5 stepeni, što je još dobro, mislio sam da je mnogo, mnogo niža. Pa onda, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 2 stepena, u Prijedoru i Tuzli 3, 4 stepena su izmjeljena u Bijeljini i Zenici, 6 u Doboju, zatim u Trebinju 11, a u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Sitno da vidimo da li će tako i ostati, šta kažu meteorolozi za danas. Kažu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 u Hercegovini do 29 stepeni. Vidite i sami da temperature ovih dana padaju prilično nisko, a istovremeno imamo one ranoljetne temperature, mogli bismo tako komotno reći, sa 26 do 29 pa i 30 stepeni, što znači da je temperaturna razlika u odnosu na jutro prelazi i 20 stepeni, i to je malo onako temperaturni šok, a i na kraju krajeva nedoumica svima kako se obući i krenuti na ulicu, koliko toplo i da vidimo jednostavno koliko čega treba navući na sebe da bi nam bilo ugodno. E, sada ćemo da vidimo malo i ovaj 5. oktobarski dan, da vidimo kakva je tu situacija i da vidimo vrijedi li se nečega prisjetiti, pa ćemo krenuti ovako, lagano. U 1864. godine na današnji datum rođen je francuski hemičar industrijalac Louis Lumière.
pionir svjetske kinematografije koji je sa bratom Ogistom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama. Dakle, hvala čovjeku. 1880. umro francuski kompozitor njemačkog porijekla Jacques Offenbach. Bugarski knez 1908. godine, bugarski knez njemački princ Ferdinand Coburg proglasio je nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, sebe nazvao Ferdinandom I. Dakle, Ferdinandom I. Dakle, to je jednostavno došao čovjek. Treba pomenuti i to da je taj njemački princ Coburg u direktnom srodstvu sa dinastijom, današnjom dinastijom u Engleskoj, jer je njihovo pravo prezime Saks-Coburg, Coburg-Gotha. Međutim, 1917. godine oni su promijenili prezime u Windsor, jer nije baš bilo popularno biti Nijemac na čelu Velike Britanije u Prvom svjetskom ratu. Sjajno. Pa onda 1915. godine snažnom artiljerijskom vatrom duž cijelog fronta na Dunavu, Savi, Drini u Prvom svjetskom ratu počela ofanziva centralnih sila na Srbiju. A da vidimo dalje, u 1964. godine Zapadni Berlin, u Zapadni Berlin je kroz tajno iskopan tunel ispod Berlinskog zida pobjeglo 57 državljana istočne Njemačke, što je bilo najveće masovno bjekstvo od izgradnje zida 1961. godine. 1969. BBC je emitovao prvu epizodu serije Leteći cirkus Monty Pythona, koja je postala kultna emisija širom svijeta. Da vidimo da je 2000. godina poslije neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda koji su protestovali zbog poništavanja predsjedničkih izbora, građani su ušli u Saveznu skupštinu, nešto kasnije u zgradu Državne radio televizije Srbije. Pod pritiskom masa, Slobodan Milošević, desetogodišnji lider Srbije, sljedećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice. A 2001. godine umrla je Emily Schindler, koja je zajedno sa suprugom Oskarom pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. I da vidimo čega bismo se još mogli prisjetiti. Pa evo, 2011. godina, i time ćemo završiti, umro je jedan od osnivača i glavni rukovodilac Apple-a, Steve Jobs. Izumio je i majstorski reklamirao sofisticirane spravice koje su izmijenile svakodnevicu, počev od kućnog računara preko iPoda i iPhona. Eto, to je to, dakle, Steve Jobs. Da, na kraju krajeva on je više bio marketinški stručnjak, Steve Wozniak je radio sav posao, ali dobro, trebalo je od jednog običnog uređaja napraviti nešto što će ljudi poželjeti. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

uspjelo se naći poneki vrganj, uspjelo se naći neka sunčanica i tako, ali ono što je bitno, to je protegnuti noge. I ono što je najbitnije, prije svega toga, ustalo se namjenski rano, skroz rano, i otišlo se na glasanje. Dakle, obavezno, građanska dužnost, i ne samo dužnost, nego moje pravo da odlučujemo svojoj sudbini. Ako ne želi da odlučuje o svojoj sudbini, sad kažu ljudi, baš me briga za njega. Ako ne želiš da odlučiš ti, onda je do tebe. Onda znači da sistem ne može da funkcioniše, naravno, bez tog nekog osnovnog demokratskog principa. Neko mora da glasa. Neko mora da glasa i ti glasovi da se saberu, volja naroda, i to je to. I naravno treba poštovati sve one koji su glasali i treba poštovati one koji su izabrani, i nema tu dalje priče. I tako. Međutim, opet kažem, razočaranje. Nedavno su bili izbori u nekim njemačkim pokrajinama, 76 ili 78% u jednoj od njih je izašlo na izbore. Stalo ljudima da nešto, da utiču na svijet oko sebe, da utiču na sredinu u kojoj žive. U Grčkoj, ako ne glasate, mislim da je kod njih čak i neka kazna propisana u vidu većih poreza i tako. Tako da, eto, to je ono što je dobro. Međutim, kada ne izađemo na izbore, znači da nas baš briga. Jednostavno, kao da ne živimo tu, kao da pristajemo na to da ne iskoristimo svoje pravo, da utičemo na svoju sredinu, na ono što će se dešavati u njoj i slično. Dakle, dižemo ruke, a tu živimo, radimo, dišemo vazduh, udišemo ga, izdišemo i slično. Dakle, to je meni onako prilično nejasno, prilično neodgovorno, a samim tim i glupo. Jer kao što reče jedan moj prijatelj, bolje da mi roditelji misle da sam glup nego da sam neodgovoran. Kažu najnoviji podaci o realizaciji mjera iz akcionog plana za sprovođenje strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, koja je na snazi u BiH, pokazuju, pazite, da su nadležne službe ispunile ili rade na ispunjavanju povjerenih poslova, ali i da dio edukacija i nabavka savremene opreme kaskaju. Ministarstvo bezbjednosti je pripremilo taj izvještaj o implementaciji akcionog plana za prošlu godinu, koji je prateći akt uz navedenu strategiju 2021-2026. Akcioni plan za njeno sprovođenje je izrađen u cilju sprovođenja strateških mjera s težištem na područje prevencije i borbe protiv terorizma, prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu i krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Akcioni plan ima 5 ključnih područja: jačanje institucionalnih kapaciteta, zaštita građana i infrastrukture, smanjenje ranjivosti na napade, zatim odgovor, odnosno reakcija na moguće terorističke napade i saniranje njihovih posljedica i unapređenje procedura istraga, krivičnog progona, tretmana u slučajevima terorizma i srodnih krivičnih djela. Imate tu razno raznih stvarčica. Dakle, evo ovako, konkretno, da, hvala mom kolegi Vanji koji mi je doturio ovaj podatak. Kaže ovako, pravo glasa recimo u Republici Srpskoj imalo je ili ima 1.234.502 glasača, izašlo oko 41%, dakle 505.146. Na izbore nije izašlo oko 729.356 ljudi. Dakle, 729.356 ljudi nije izašlo na izbore i baš ih briga. Da vidimo, kaže ovako, vlade Republike Srpske i Federacije BiH Brčko distrikta donose vlastite akcione planove za sprovođenje strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, koje su u skladu, kako se piše, s ciljevima i mjerama iz ovog dokumenta, kao i za koje je zakonom utvrđena nadležnost entitetskih institucija.
Među zadacima koji su ispunjeni, odnosno koji se sprovode u kontinuitetu, je navedeno da su obavljene brojne obuke, stavljano 11 državljana BiH na popis osoba prema kojima se primjenjuje restriktivna mjera Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog povezivanja sa terorističkim organizacijama. S druge strane, naravno, tu je i zadaci koji nisu ispunjeni. Jedan od njih se vezuje i za Agenciju za istrage i zaštitu, odnosno SIPU, i kažu nije bilo nabavke nekih posebnih materijalno-tehničkih sredstava i specijalističke opreme za istražitelje koji rade na poslovima borbe protiv terorizma, a trenutna opremljenost je, kako kažu, samo na nekom zadovoljavajućem nivou. Tako da je to baš onako, nisu unaprijeđene procedure, ima tu još dosta nekih propusta i onda se čovjek pita zaista kako se može uopšte funkcionisati ako ljudi ne rade svoj posao. I na kraju krajeva, u svakoj normalnoj firmi, u svakom normalnom preduzeću, ako čovjek ne radi svoj posao kako treba, onda treba da potraži drugu sredinu, to je sigurno, jer ne može jednostavno da ne možete da držite zabušanta u sopstvenom preduzeću. Međutim, kad je državno preduzeće u pitanju, onda se tu provlače raznorazni tipovi koji uglavnom rade posao čisto onako čekajući vikend, i to je otprilike to. Petkom su kolone već od 11-12 sati, napuštaju se radna mjesta, izlazi ih se kad god tko hoće i slično, neki i ne dolaze na posao, onaj ko može, naravno, to je tako, dakle to je jedan put u javašluk. I onda kada treba preuzeti odgovornost za svoju sudbinu i sudbinu svoje djece i naraštaja, generacija sljedećih, i uraditi nešto po tom pitanju, tu su ljudi onako poprilično tanki. I onda poslije toga, ako si nezadovoljan, nemaš pravo da budeš nezadovoljan ako ne izlaziš na izbore. Onaj ko izlazi na izbore, on može da komentariše situaciju, može da komentariše politički život, ima pravo da traži i odgovornost kandidata za koje je glasao, pa i onih drugih, naravno. Međutim, ako ne izađeš na izbore, onda ima da ćutiš, da budeš tih kao bubica, da se ne javljaš i da ne kukaš. I to je ono što je sigurno. Dakle, ponavljam još jednom, od 1,234,502 birača izašlo je na izbore 505,146. Sram nas bilo. Da vidimo sada ko je još sa nama, ko je sa nama ovog jutra. Gordana, dobro jutro, vrijedna ekipo Najbolje bi gradi, idemo u nove radne pobjede ovog ponedjeljka sa srećom u srcu, osmijehom na licu, tako i treba. Pa onda, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi Najbolje gradi iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pa je tu Ljubica, kaže, otišla sam tiho jer sam glasno bila ignorisana, tako. I kaže, dobro jutro, ali tu je onako u svom stilu, kaže, boriti se do zadnjeg ne znači da ćeš prvog kući. Sjajno. Pa je tu Nikola, kaže, dobro jutro, uz omiljeni radio se ide s posla, pozdrav za noćne smjene od Zorana i Nikole. Svaka čast, vrijedni ljudi, odmarajte, zaslužili ste. I pozdrav svima, naravno, svim dežurnim službama, ljudima koji ne sklope pod oka po cijelu noć dežurajući iz ovih ili onih razloga. To je za poštovanje. Dobro jutro, big pozdrav iz Lenzhuta, 13 stepeni. Kaže, nije me iznenadilo izlaznost na glasanje, s obzirom što nema za koga da se glasa, nažalost. Kaže, glasali su samo oni koji su cijenjeni. Dobro, Draženko, to je to. Dobro jutro, želim danas da vidimo ovako za pjesmu. Ja ću prenijeti kolegama ako imate neku pjesmicu, ali evo tu je neki prijedlog.
trenutno sam ja u nekoj drugoj funkciji, čisto jutarnjoj informativnoj, kako se kaže. Dobro jutro svim Bigovcima od Piljara iz Vedre Hercegovine. Da, Dejan je sa nama, pozdrav Piljarima i srećno. Pa je tu Dragutin, kaže dobro jutro, što se tiče izlaznosti na izbore, ona stara izreka, neka oni mlate praznu slamu, mi ćemo po svom, glasači su samo paravan iza kojeg se radi sve i svašta, tako je to u cijelom svijetu. I Kerkez kaže dobro jutro svima od Kerkeza. 6 je časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:41, još jednom dobro jutro. Malo ćemo pregledati kakvo je stanje na graničnim prelazima, na putevima, i prije toga samo konstatujemo da je temperatura, evo, u Banja Luci 5 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 2, u Prijedoru i Tuzli 3, u Bijeljini Zenici 4, u Doboju 6, u Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove, ovako u jutarnjim satima moguća je magla, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26, u Hercegovini oko 29 stepeni. E, da vidimo kakva je situacija. Početak radne sedmice, naravno, malo će biti i pojačan intenzitet saobraćaja, pogotovo u užim gradskim zonama, dakle bit će sanjivih ljudi, ošamućenih vikendom, i neki će opet biti nervozni pa će trubiti, neće čekati u koloni, a nema grada u svijetu u kojem nema jutarnjih i poslijepodnevnih špiceva, kakava god da je infrastruktura. Kružni tok naravno još uvijek nije završen, tako da eto, čeka se da se nešto učini po tom pitanju od strane Puteva Srpske. Kružni tok u Banja Luci koji je paralisao pola grada, i to je otprilike to. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim tu je i nastavak radova na izgradnji pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, tako da se saobraćaj je preusmjeren na magistralu. Na autoputu A1 Sarajevo Zapad Lepenica aktualni su radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu radova na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje. Pa radovi su na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremenih obilaznica koje se nalaze u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac Orašje, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, a zbog radova na postavljanjima semafora raskrsnice magistralnog puta u Goraždu, mole se ljudi na oprez, dakle imajte u vidu da neko tamo nešto radi, pa nemojte pokupiti nekog na putu, ne bi bilo dobro nikako. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. 6:45, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na opšte izbore izašlo je 41,48% birača. Izlaznost je ove godine za blizu 10% manja nego 2022. godine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Savo Minić vodi u trci za predsjednika Republike Srpske. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, priznao je poraz SDS-a, navodeći da je pobjednik za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, Željka Cvijanović vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Srba. Darijana Filipović, kandidat HDZ-a, vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvata. U izboru za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok je na drugom mjestu Bakir Izetbegović sa svega 4% glasova manje. U trci za potpredsjednika Republike Srpske vode Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog i Ivan Begić iz reda hrvatskog naroda. Centralna izborna komisija objavila je i preliminarne rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je osvojio 40,95% glasova, pokret Sigurna Srpska osvojio je 15,5%, 5,80%. Prema prvim preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, poslanike će imati SNSD, Pokret Sigurna Srpska, Srpska demokratska stranka, Lista za pravdu i red, Socijalistička partija Demos, Ujedinjena Srpska i SPS. Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine, Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Tokom trogodišnjeg rata u pojasu Gaze uništeno je oko 90% površina pod maslinama. Jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, najavila je veliku vojnu operaciju za povratak teritorije od Huta koje podržava Iran. Komitet odbrambenog saveza iz Meke, koji okuplja Tursku, Saudijsku Arabiju i Pakistan, održat će danas sastanak u Rijadu, kojem će prisustvovati i turski ministri. U Kijevu su počeli problemi sa snabdijevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je da će tokom zime u Berlinu biti održan sastanak koalicije voljnih, koji će Njemačka organizovati sa Francuskom i Velikom Britanijom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da vjeruje da je Rusija možda podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa svojim dugogodišnjim saveznikom Sjevernom Korejom. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj bit će danas potpuno ili djelimično zatvoreno zbog posljedica nasilnih protesta učenika, dok je najmanje 24 školske ustanove bilo zapaljeno ili vandalizovano. Ovo je saopštio francuski ministar prosvjete Edouard Geoffrey i naveo da je od početka protesta povrijeđeno 78 zaposlenih u sistemu obrazovanja. Španska policija počela je da raščišćava najveći imigrantski skup u Seuti uoči posjete britanskog kralja Charlesa III. I kraljice Kamile. Policija je započela operaciju raščišćavanja kampa u kojem živi 3000 ljudi u lošim uslovima već duže od 2 mjeseca. Dobro je slagati se sa nekim koji ima 112 nuklearnih raketa, izjavio je američki predsjednik Donald Trump i dodao da ima veoma dobre odnose sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, naglasivši da je održavanje komunikacije posebno važno kada je riječ o liderima država koje raspolažu nuklearnim oružjem. Požar izbio na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, nošen vjetrom, približio se kućama, a u pomoć vatrogascima došla su 4 kanadera. U samom mjestu Vid, koje se nalazi između Metkovića i Ljubuškog, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom, prisutne su velike količine dima, a zbog gustog dima stanovnici imaju problema sa disanjem.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

7 časova 21 minut i evo nas opet sa još jednom pričom o narandžastom čovjeku iz bijele kuće, čovjeku koji je silno, silno želio i još uvijek želi Nobelovu nagradu, koji tvrdi da je zaustavio silne ratove, negdje oko 8 ratova je zaustavio. Nikome nije jasno koji su to ratovi, ali eto, kaže, zaustavio. I zaustavio, kaže, sukob između Indije i Pakistana, a Indija, malo je to i povrijedilo osjećajčiće Indijaca, koji kažu, nas ima milijardu i po i kako nas neko da nagovori da mi zaustavimo bilo šta i da tako utiče na našu politiku i na naše odluke. Ali eto, narandžasti čovjek kaže da je on doveo u red sve. Spriječio je, kaže, sukobe i na Kosovu i Metohiji i kaže, tu je, kaže, mogao biti veliki, veliki sukob. Eto, da kažemo, ko zna, možda negdje nešto iza kulisa, ali nismo čuli da je došlo do potezanja oružja, na svu sreću. No dobro, čovjek je prošle godine za Nobelovu nagradu izvisio, ali je dobio onako utješnu nagradu. Tako da neće, kažu, osvojiti ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir jer je u ratu sa Iranom, ali bi tijelo koje bira laureata ipak moglo biti pod njegovim uticajem, tako kažu stručnjaci. Inače, prošlogodišnja Nobelova nagrada za mir koju je dobila venecuelanka Maria Corina Machado jedinstvena je u 125-godišnjoj istoriji nagrade, dogodila se usred

Trumpovog lobiranja da je on dobije. Nedeljama kasnije Machado je Trumpu poklonila svoju zlatnu Nobelovu medalju, nastojeći da tako dobije podršku za napore koje ulaže u stvaranju, kako ona kaže, demokratske Venecuele. Na kraju su oni oteli predsjednika i stvorili demokratsku Venecuelu, sada vidimo na dijelu. Ove godine petočlano tijelo će biti vrlo oprezno u izboru onih koji su u stanju da izdrže Trumpov pritisak, kaže Hakon Gerlov, inače vršilac dužnosti direktora Instituta za istraživanje mira u Oslu, a kaže, mislim da će prošlogodišnji događaj povezani sa dodjelom Nobela za mir, nakon čega je dobitnica Maria Corina Machado tu istu nagradu dala Trumpu, uticati na ono što će ove godine u obzir uzeti petočlani odbor. Jedna od briga sa kojom bi se komitet mogao suočiti je da li će dodjela nagrada određenu osobu izložiti pritisku Donalda Trumpa. Mislim da će komitet razmotriti da li će nagrada napraviti više štete nego koristi. Dakle, sada su pod velikim pritiskom. Hoću Nobelovu nagradu i tačka. Stručnjaci kažu da bi to moglo značiti da će se Nobel za mir dodijeliti Papi Lavu, Međunarodnom krivičnom sudu, Međunarodnom sudu pravde i ili Franceschi Albanese, posebnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija za palestinsko područje. Uglavnom, to će biti objavljeno 9. oktobra. Lav, prvi papa koji je rođen u Sjedinjenim državama, jasno je izjavio da će nastaviti da govori protiv rata i nakon što ga je predsjednik Trump nazvao slabim, jer je kritikovao sukob sa Iranom, a njegova, kako kažu, izlaganja o vještačkoj inteligenciji, zalaganje za dijalog i mirno rješavanje sukoba, pozivi za poštivanje migranata i humanitarni rad mogli bi da opravdaju dodjelu, tako da će Trump sigurno tražiti, ako dobije neko drugi, tražit će da mu i ta bude uručena, onako da mu je predaju. Jer ako prošli put nije dobio, pa je odmah zakuvao, podržao Izrael u njegovim napadima na sve oko sebe, ali isto tako napao je Iran i tako. Postoji opasnost da zakuva nešto više ako ne dobije ove godine, tako da eto, mali apel, ako poznajete nekoga ko poznaje nekoga, da se apeluje i da se potpiše peticija da Donald Trump dobije Nobelovu nagradu za mir, jer ako ne dobije zbog silnih frustracija, ostatak svijeta bi mogao da ima velike, velike probleme. Čudan, veoma čudan čovjek i možemo reći egomanijak. Tako je taj komitet Nobelov istovremeno pod pritiskom da odgovori na Trumpova preispitivanja međunarodnog poretka, kojem je to tijelo duboko predano. Tako smatra je jedan istoričar specijalizovan za Nobelovu nagradu, a pod određenim pritiskom da zauzmo čvrst stav protiv Trumpa i u ovom ozbiljnom međunarodnom kontekstu ove godine se traži i očekuje Nobelova nagrada za mir koja brani liberalnu demokratiju, međunarodno pravo i ljudska prava, tako kažu iz Nobela. Donalda Trumpa za nagradu su navodno nominovali čelnici Kambodže, Izraela i Pakistana, a kažu da su njegove šanse veoma, veoma male. Pa znate šta, to je nevjerojatno kakva je Nobelova nagrada postala smijurija, i već odavno je smijurija. Kada vidite ko je sve dobio Nobelovu nagradu, normalan čovjek bi odbio da je dobije. Ova za mir je definitivno iskompromitovana. Prije njega je još jedan smiješni čovjek, Barack Obama, dobio je Nobelovu nagradu, a bio je nominovan za nju i prije nego što je postao predsjednik Sjedinjenih Država i prije nego što je bilo šta učinio. A nije učinio ništa, nego je paralelno vodio 3, 4 ili 5 ratova u jedno vrijeme. Prema tome, Nobelova nagrada da se dodjeljuje po nekim sasvim drugim kriterijumima, i ono što još treba pomenuti, Nobelovu nagradu su dobijali čak i oni koji su ratovali međusobno i u toku tih ratova uspostavljali vrlo kratka primirja,
Sjetite se samo, barem iz priča, ako se ne sjećate ovako, sada ti Begin ratovali su međusobno i dobili Nobelovu nagradu. Dakle, bilo je tu još dosta nekih sumnjivih odluka. A na kraju krajeva, ko i obraća pažnju na Nobelovu nagradu, kao da je bitna u posljednje vrijeme, jer sva je ispolitizovana. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Dario je tu, kaže, da vidimo, kaže, tih, kaže, pola miliona što nisu izašli na izbore su otišli preko granice. Da, svi smo otišli preko granice. Ali trebalo bi da postavimo sami sebi te granice. Mada je naravno Dario mislio na one što su bukvalno otišli iz zemlje. Pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma, znači svi ovi radovi, asfaltiranje od mjesec dana, preglasanje, sada idu na pauzu, sve se konzervira, lagano nastavlja, taman pred sljedeće izbore, pa šta je narod tražio, to će dobiti, kaže Dragiša. Stanko je tu, kaže, zašto moraju izbori biti nedjeljom? Nedjelja je dan gospodnji i kaže... Da, kaže, porodični dan i kaže, nek se oni srame, a ne mi, kaže Stanko. Dobro, Sara iz Lazareva je tu, Tanja je tu, kaže, ma dajte mu više tog Nobela da završimo s tim, kaže, on je kao nekad u onoj famoznoj audiciji, pa kad onaj kaže, primi me, tako i Trump traži Nobelovu nagradu, dajte mi, jeste tako, podsjeća na dijete koje nije baš onako, koje na razmaženo derište podsjeća, bukvalno. E sad da vidimo, dobro jutro, pozdrav svima iz Gradiške, kaže Momir, dajte mu tu nagradu da više ne donosi mir, bravo. Kao da vidimo dalje, kaže... Da, kaže, izašao momak sa djevojkom, voze se tako gradom, kada ona upita voliš li ti mene, i kaže, on će gorivo skoro 4 marke, treba li ti veći dokaz, Momire. I da vidimo, Adnan je tu, kaže, ja sam tu, kaže, dobro jutro. E, drago mi, Adnane, da ste tu i veliki pozdrav za vas. Pozdravit ćemo i Daniela, kaže, kod nas se odlično žive, kaže, juče smo to potvrdili. Azra je sa nama iz Zenice, a o divno, labudovi i to prelijepi sa onim svojim dugim vratovima. I kaže Azra, pozdrav, mi naravno uzvraćamo pozdrave i Azri, a pozdravljamo sve vas koji ste za početak ovog, nadam se, lijepog i uspješnog dana odabrali Big Radio. 7:30, još jednom dobro jutro i napomena da će vrlo brzo i vremenska prognoza.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bih.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
4: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick. Klikom do kredita.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
6: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorine studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorine studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

danas u novom pregledu vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na opšte izbore izašlo je 41,48% birača. Izlaznost je ove godine za blizu 10% manja nego 2022. godine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Savo Minić vodi u trci za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, priznao je poraz Srpske demokratske stranke, navodeći da je pobjednik za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović vodi u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Srba, Darijana Filipović, kandidat HDZ-a, vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvata, a u izboru za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, koji je na drugom mjestu Bakir Izetbegović sa svega 4% glasova manje. U trci za potpredsjednika Republike Srpske vode Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog i Ivan Begić iz reda hrvatskog naroda. Centralna izborna komisija objavila i preliminarne rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je osvojio 40,95% glasova, Pokret Sigurna Srpska osvojio je 15,15%, SDS 13,18% i Lista za pravdu i red 5,80%. Prema prvim preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, poslanike će imati SNSD, Pokret Sigurna Srpska, SDS, Lista za pravdu i red, Socijalistička partija Demos, Ujedinjena Srpska i SPS. Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine, Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Jemenska vlada, koju podržava Saudijska Arabija, najavila je veliku vojnu operaciju za povratak teritorije od Huta, koje podržava Iran. A Komitet odbrambenog saveza iz Meke, koji okuplja Tursku, Saudijsku Arabiju i Pakistan, održat će danas sastanak u Rijadu, kojem će prisustovati i turski ministri. U Kijevu su počeli problemi sa snabdjevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim državama. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je da će tokom zime u Berlinu biti održan sastanak koalicije voljnih, koji će Njemačka organizovati sa Francuskom i Velikom Britanijom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da vjeruje da je Rusija možda podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa svojim dugogodišnjim saveznikom Sjevernom Korejom. Zapad i Kijev nastavljaju provokativne akcije protiv Rusije uprkos teškim posljedicama. Jasno im je da je Moskvu nemoguće pobijediti, ali su spremni na rat do uništenja Ukrajine. Zapad želi eskalaciju rata jer će mu to omogućiti da tvrdi da globalnu ekonomsku krizu ne izazivaju tenzije u Iranu, već rusko-ukrajinski sukob. Ovo izjavio turski stručnjak za spoljnu politiku Bilal Sambur povodom izjave Volodimira Zelenskog o namjeri Kijeva da intenzivira udare na ruske rafinerije nafte. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije za inteligenciju, koja će koordinirati napore američke vlade da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u razvoju vještačke inteligencije, koju šef Bijele kuće naziva superinteligencijom, a za prvog čovjeka imenovao je direktora Nacionalne obavještajne službe Jaya Claytona. Nova kancelarija, poznata kao SIF, koordinirat će saradnju savezne vlade sa potrošačima, organizacijama od javnog interesa i vjerskim grupama, pružaocima usluga kritične infrastrukture i tehnološkim kompanijama, objavio je Trump. Najmanje 4 osobe su poginule, 8 je povrijeđeno, dok se jedna vodi kao nestala zbog obilnih kiša koje su pogodile Šri Lanku.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

njegova i sve što u njoj ima, a za to sve pitaj Boga koliku platu prima. Na penali nekog svoga tam kud para proć mora, da što više ugrabe do sljedeće.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti prema podacima Centralne izborne komisije BiH na opšte izbore u Bosni i Hercegovini izašlo je 41,48% birača. Izlaznost je ove godine za blizu 10% manja nego 2022. godine. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Savo Minić vodi u trci za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, priznao je poraz SDS-a, navodeći da je pobjednik za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Željka Cvijanović vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Srba, Darijana Filipović, kandidat HDZ-a, vodi u trci za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvata. U izboru za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok je na drugom mjestu Bakir Izetbegović sa svega 4% glasova manje. U trci za potpredsjednika Republike Srpske vode Ramiz Salkić iz reda Bošnjačkog i Ivan Begić iz reda Hrvatskog naroda. Centralna izborna komisija objavila i preliminarne rezultate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je osvojio 40,95% glasova, Pokret Sigurna Srpska 15,15, SDS 13,18, Lista za pravdu i red 5,80. Prema prvim preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, poslanike će imati SNSD, Pokret Sigurna Srpska, Srpska demokratska stranka, Lista za pravdu i red, Socijalistička partija Demos, Ujedinjena Srpska i SPS. Terorizam se brani u srcu Europe. Protest pod motom Ne u moje ime održan je u Berlinu ispred njemačkog parlamenta Reichstaga u znak protivljenja prvostepenoj presudi specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših čelnika terorističke OVK. Istovremeno u Prištini je održan 19. protest na trgu Skenderbega. Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 koji su korišteni za napade na Iran iz vojne baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford nedjelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Predsjednik međunarodno priznate jemenske vlade Rashad al-Alimi objavio je početak sveobuhvatnih vojnih operacija protiv jemenskih pobunjenika Huta s ciljem da se povrati teritorija koju kontroliše ta grupa i proširi vlast države na čitavu zemlju. Jemenska vlada koju podržava Saudijska Arabija najavila je veliku vojnu operaciju za povratak teritorije od Huta koje podržava Iran. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade dronovima na objekte energetske i lučke infrastrukture i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pogođena su dva broda u Odesi. U Kijevu su počeli problemi sa snabdijevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. A brazilski senator Flavio Bolsonaro i aktuelni predsjednik Lula da Silva odmjerit će snage u drugom krugu predsjedničkih izbora 25. oktobra, pošto nijedan od predsjedničkih kandidata nije uspio da osvoji 50 glasova i tako odnese pobjedu u prvom krugu. Bolsonaro je osvojio 47% glasova, a Lula 45%, iako su ankete uoči izbora predviđale da će aktuelni predsjednik voditi sa oko 3% poena razlike.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši FMP-a savladali su ekipu Crvene zvezde u Železniku rezultatom 90-89 u meču drugog kola ABA lige i tako su upisali trijumf nad crveno-bijelima poslije dugih 15 godina i 45 utakmica. Košarkaši Dubaija savladali su Iliriju u Ljubljani rezultatom 85-70 u meču drugog kola ABA lige. Dubaji će za 4 dana dočekati Crvenu zvezdu u četvrtom kolu Evrolige, a zatim će gostovati Klužu u trećoj rundi ABA lige. Ilirija će u narednom kolu također igrati kod kuće u slovenačkom derbiju protiv Krke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u svim gradovima sa indeksima između 56 i 90. Temperatura u Banja Luci je 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 4, u Sarajevu Prijedoru 5, u Bijeljini Doboju 6, u Mostaru i Trebinju 12, u Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini oko 29 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Texas Tornados i Rueda de Fuego ili Ring of Fire, šta bi rekao čovjek koji je ovo nekada davno pjevao, koji se odazivao na ime Johnny Cash. Da, ali interesantno ti, taj španski jezik je baš onako simpatičan, zgodan, fino zvuči, jedan od ljepših svjetskih jezika. Danas, dragi učitelji, drage učiteljice, svi vi koji volite svoj posao, ili ako postoji ona druga kategorija koja ga ne voli, ali ga radi jer se, kažu, nešto u životu mora raditi. Naravno da treba voljeti taj posao, jer ako volite taj posao, onda to i djeca osjete. Uvijek sam govorio da bi najveće plate u obrazovanju trebalo da imaju upravo oni koji rade sa najmlađima, dakle ti učitelji, jer od njih zavisi da li će ti klinci koji tek dolaze u školu prvi put zavoljeti učenje i zavoljeti školu. To je vrlo, vrlo, vrlo bitno, taj prvi utisak koji djeca steknu. I to je dobro. To je dobro, ali je isto tako trebalo bi da ljudi budu adekvatno plaćeni za svoj posao, da budu poštovani prije svega, da novopečeni neki pametnjakovići ne dolaze i da malo pripaze na ton kako razgovaraju sa prosvjetnim radnicima, jer ima ono, možda je već otrcano, kažu ljudi, nekada smo se mi kao klinci bojali roditeljskog sastanka, jer ako učitelj ili učiteljica ili nastavnici kažu da nismo bili baš dobri, da nismo bili mirni, da smo bili ovakvi ili onakvi, mi strijepimo. Šta će biti kada se vratimo kući? Dobit ćemo neko predavanje sigurno, a to predavanje nas je više umaralo nego bilo šta drugo. Ali danas je to sasvim drugačije. Danas prosvjetni radnici strijepe od nadobudnih roditelja čija su djeca najpametnija, najmudrija, nepravedno ocijenjena. Svi su nepravedno ocijenjeni i tako dalje i tako dalje. Nekad je učitelj, nekad je prosvjetni radnik bio u pravu, a tvoje kao djeteta bilo je da učiš i da se potrudiš malo, da poštuješ starije, da, to je tako nekad bilo. Danas sila vlada. E pa, danas je svjetski dan učitelja. Obilježava se danas baš 5. oktobra. Proglasio ga je UNESCO 1994. godine, rekli bismo dobro su se sjetili. I tu spomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Obrazovna internacionala, Svjetska federacija sindikata stručnjaka u obrazovanju sa sjedištem u Briselu, čvrsto vjeruje da svjetski dan učitelja treba biti međunarodno priznat i obilježavati se u cijelom svijetu. Napori obrazovne internacionale i njene 401 članice doprinijeli su međunarodnom priznanju i obilježavanju dana širom svijeta. Inače, cilj ovog dana je da se mobiliše podrška za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji i dalje ispunjavati potrebe budućih generacija i podići obrazovanje na nivo društvene važnosti i da izvuku učitelje iz poluanonimnosti i da im daju društvenu važnost koju zaista zaslužuju. Prosvjetnim radnicima čestitke povodom obilježavanja njihovog dana i treba zaista čestitati, treba im poželjeti sreće u radu i poželjeti da zbog njih djeca zavole školu i da zavole učenje, čitanje i slično, i da ih više privlači knjiga nego neke moderne spravice. Dobro, ok, sve u svoje vrijeme, kažu ljudi, ali opet treba se vratiti nekim tradicionalnim vrijednostima kada je u pitanju obrazovanje, kažu mnogi. Mavericks i Raul Malo i Down on the Corner.

Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.

you got to come on back to Memphis, Jojo.

divno smo startovali ovaj ponedeljak. Ide to nama fino, ide fino i klizi pjesmica po pjesmica, slaže se fino. Nego da vidimo mi ovako. Kažu ljudi, postoje neke priče, neke su bizarnije od drugih, a ova je totalno, totalno luda, govori o jednoj neobičnoj berbi, o čemu se zapravo radi. Kažu, ni manje ni više nego 100 berača pečuraka okupilo se na groblju u drezdenskom naselju Tolkevic, gdje između grobova leže jestive gljive. 7 hektara zaštićenog kompleksa, raste 122 vrste pečuraka, među kojima su vrganji, brezovci, crvene puzavice. Upravnik parka sjećanja Jens Berner izjavio je da beračima već godinama dozvoljava da tokom jeseni sakupljaju pečurke u tom području. Inače, predsjednik Saveza njemačkih pogrebnih baštovana ocijenio je da je odnos prema grobljima se promijenio i da ona danas nisu samo mjesta počinka. Na grobljima više ne važi ono staro, učmalo shvatanje. To je također mjesto života. Danas posjetioci tamo džogiraju, organizuju druženja u skafu ili tamo više gdje nema, kaže, novih sahrana, sakupljaju se jestive pečurke. Inače, stručnjaci kažu da kombinacija listopadnog i četinarskog drveća i vlažna mikroklima stvaraju povoljne uslove za rast gljiva. I sad, u redu, sve je super, nabere neko gljive, pozove se onako na ručak da oni pripremi. Prvo pitanje je da li su jestive, oni će reći sigurno već otrcani fazon i neke su jestive samo jedan put, ali isto tako kada vam kažu gdje su ih nabrali, nekako će vam zapinjati u grlu, u to sam apsolutno siguran. Kada govorimo o nekim ludim stvarima, kuga je već sigurno odavno se mislilo da je iskorijenjena bolest. Međutim, ruske zdravstvene službe preduzeli su, kako oni to vole reći, mjere predostrožnosti nakon smrti žene koja je radila u istraživačkoj ustanovi za borbu protiv kuge i razbila je pruvetu sa patogenom plućne kuge, ali nisu potvrdili da je bila zaražena kugom. Nakon njene smrti vlasti su uvele karantine u nekoliko medicinskih ustanova u regionu. Kažu, stavili su pod medicinski nadzor blizu 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa preminulom i, kako kažu ljudi, Trumpova administracija je čak upoznata sa situacijom i prate izbijanje zaraze i procjenjuju opcije. Nadam se da ovo nije uvod u neku globalnu priču, jer slična stvar je bila te pruveta u Wuhanu, te majmuni, te slijepi miševi, te optuživalo se kako bilo kakve životinje da to prenose, ali isto priča je počela onako nevino sa, pa možemo reći, nagovještajima. Međutim, samo nam je još kuga nedostajala da slika, realna slika ove svjetske stvarnosti bude upotpunjena. Uskoro će i nove vijesti. Još jednom, dobar dan, dobrodošli.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: pred nama su nove vijesti. Prema najnovijim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, najveći pobjednici 10. opštih izbora u Republici Srpskoj su SNSD Milorada Dodika, u Federaciji BiH SDA Bakira Izetbegovića i HDZ BiH Dragana Čovića. Dodikov SNSD je na juče održanim izborima ostvario pobjedu na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. SDA Bakira Izetbegovića, koja je do sada bila u opoziciji na državnom nivou, pobjedila je do juče vladajuću takozvanu trojku. HDZ BiH je poslije niza izbornih ciklusa napokon dobio predstavnika u predsjedništvu BiH, kojeg nisu izabrali Bošnjaci. Terorizam se brani u srcu Europe. Protest pod motom "Ne u moje ime" održan je u Berlinu ispred njemačkog parlamenta Reichstaga u znak protivljenja prvostepenoj presudi specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših čelnika terorističke OVK. Istovremeno u Prištini je održan 19. protest na trgu Skenderbega. Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 koji su korišteni za napade na Iran iz vojne baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford nedjelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. godine Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Predsjednik međunarodno priznate jemenske vlade Rashad al-Alimi objavio je početak sveobuhvatnih vojnih operacija protiv jemenskih Huta s ciljem da se povrati teritorija koju kontroliše ta grupa i da se proširi vlast države na čitavu zemlju. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade dronovima na objekte energetske i lučke infrastrukture i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Pogođena su dva broda u Odesi. U Kijevu su počeli problemi sa snabdijevanjem električnom energijom. Volodimir Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. Ruske zdravstvene službe preduzele su mjere predostrožnosti nakon smrti žene koja je radila u istraživačkoj ustanovi za borbu protiv kuge i razbila je pruvetu sa patogenom plućne kuge, ali nisu potvrdile da je bila zaražena kugom. Nakon njene smrti vlasti su uvele karantine u nekoliko medicinskih ustanova u regionu i stavile pod medicinski nadzor blizu 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa preminulom. Trumpova administracija je upoznata sa situacijom i prati izbijanje zaraze i procjenjuje opcije. Dvije osobe su poginule, 35 je povrijeđeno nakon što je izbila pucnjava na uličnoj žurci u američkoj saveznoj državi Georgiji. 25 povrijeđenih je prebačeno u bolnicu. Vlasti nisu objavile informacije o mogućem osumnjičenom ili potencijalnom motivu pucnjave.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Objavljen je žrijeb za Masters u Šangaju koji će od 7. do 18. oktobra okupiti veliki broj najboljih tenisera svijeta. Među učesnicima su i Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović koji su saznali potencijalni put do završnice. Đoković je postavljen za 10. nosioca zbog čega će preskočiti prvo kolo. Na startu će čekati boljeg iz duela između Hurkača, odnosno Huberta Hurkača i Kristofera Duckworta. Fudbalski klub Vojvodina dobila je novog sportskog direktora. Tu funkciju u novosadskom klubu buduće će obavljati proslavljeni reprezentativac Vladimir Jugović, koji je već bio dio klubske strukture kao savjetnik predsjednika za sportska pitanja. Jugović će sada preuzeti još odgovorniju ulogu i biti zadužen za funkcionisanje sportskog sektora, kreiranje sportske politike, selekciju i dovođenje igrača, ali i razvoj mladih fudbalera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: vazduh je trenutno umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 55 i 90. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 9, u Sarajevu i Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 14, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepeni.

da poravnam ispred šupe. U komšije naljiv za mjelu banderu, što je pazio da ovi drugi plakate ne deru. Bude lijepo, svi...

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Naravno, deo si otišao svako valja. Divno, divna poruka. Ali ono što je interesantno, čovjek ima onako popriličnu glavu. Nema baš veliku kao slon ili konj, ali ima veliku glavu i ima dosta sivih ćelija u toj glavi. Međutim, malo ih je aktivno i čovjek kao biće to dokazuje. Uvijek iznova dokazuje i taman kad pomislimo da ne možemo sebe nadmašiti, kad je u pitanju glupost, uvijek nekako uspijemo, uvijek uspijemo kao čovjek koji ide kroz minsko polje sa začepljenim ušima i zatvorenim očima. Da, ili sindrom Noja. Gurnite glavu u pjesak i ništa oko vas ne postoji jer vi to ne vidite i ne osjetite. Sjajno. Međutim, kako jedna ptica koja ima mozga onoliko koliko stane na vrh igle, zna da je bolje provesti onaj zimski period u toplijim krajevima, pa se organizuju jata, lete u savršenoj formaciji, dođu u tople predjele, baškare se uživaju kada dole zahladi, onda bježe u sjeverne predjele za vrijeme ljeta, dolaze kod nas, vraćaju se, pa se čak vrate i rode, biraju mjesta u koja se vraćaju jer rode su prilično izbirljive i osjetljive, što znači da imaju nešto više mozga od prosječnog vrapca. Ali ono što je bitno pomenuti još, to je da se može putovati, recimo ko ima dosta novca, može da nikada ne osjeti zimu u svom životu, nego jednostavno da uvijek ide u tople predjele kao neka ptica selica. I sad, kod nas u Europi temperature padaju, neki već planiraju bijeg u toplije krajeve, a istraživanje britanske poštanske službe pokazalo je da koje su destinacije najpovoljnije za zimski odmor. Prema njihovom Winter Sun Reportu, na vrhu liste našli su se gradovi iz Afrike, Azije, Kariba, ali i nekoliko evropskih destinacija. Istraživanje je obuhvatilo cijene 8 uobičajenih turističkih troškova, među kojima su kafa, pivo, vino, voda, krema za sunčanje, sredstvo protiv insekata i večera za dvije osobe. Troškovi avionskog prevoza i smještaja nisu uračunati. Na prvom mjestu, drugu godinu zaredom je Cape Town u Južnoj Africi. Večera za dvije osobe tamo, kažu, uključujući vino, košta 46 evra. Drugo mjesto zauzela Mombasa u Keniji, tamo večera za dvije osobe sa vinom iznosi negdje oko 50 evra. Pa onda iznenađenje na trećem mjestu je Tokio. Sad, ja sam mislio da je Tokio izuzetno skup i zaista važi za skupu destinaciju. Istraživanje pokazuje da se u Tokiju mogu pronaći pristupačni obroci i piće. I među 10 najpovoljnijih destinacija nalaze se i Colombo, Phuket, Algarve, Costa del Sol, Tenerife, Penang i Punta Cana. I bilo bi to baš onako lijepo krenuti po ovom spisku i sve po spisku obići i vidjeti i osjetiti na svojoj koži, probati lokalnu kuhinju, probati lokalna vina, pića i tako dalje, onako opušteno i ostatak života kao što je Hugh Hefner provodio u pidžami, a mi fino u šorcu i raskomoćeni. Da, pusti snovi, ali opet kažem, ne znate nikad kad vas može pogoditi neka iznenadna lova, pa ako već imate novce, iskoristite na najbolji mogući način, jer lična sreća je najvažnija stvar u svijetu. A ako ste vi srećni, vrlo je vjerovatno da će i ostali biti srećni oko vas. Ovo je Sarsi, Debeli lad. Ma divno.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

I ovu pjesmicu je često koristio i Quentin Tarantino u svojim filmovima, jer zaista je onako fina i pjevali su je mnogi, ali eto kažem, ona dobra pjesma, jednostavno nemoguće je uništiti. Do duše, bilo je slučajeva, a mogli bismo sada nabrojati nekoliko, međutim nećemo iz principa. Dobro, kaže ovako, kada ljudi glasaju potrebno im je da imaju dosta informacija, potrebno je da zrelo razmisle i potrebno je naravno da donesu pravu odluku, ne misleći toliko o sebi, nego misleći da ovaj svijet malo popravimo i da bude spremniji za nove generacije, jer kako kažu ljudi, kod nas na ovim prostorima, za razliku od nekih drugih prostora, generacije, aktuelne generacije se trude da otežaju sljedećoj generaciji život, međutim nekako bi normalno bilo da svojim odlukama olakšamo život sljedećoj generaciji, da se obavi nešto posla kako bi oni imali poslije manje posla ili kako bismo još mogli da kažemo da oni nastavljaju to da unapređuju. Međutim, kod nas prethodna generacija kvari, ona sljedeća popravlja i tako dalje i tako dalje, i to je već otprilike jedan razlog za jedan dobar zamor i za jedan osjećaj beznađa da bi nešto moglo biti bolje u nekim budućim danima. Naravno, ne želim da crnim, da mračim, ali mrači se samo, pa neko ništa, nastojimo na neki način da raspršimo te crne slutnje i oblake. Vještačka inteligencija, kažu ljudi, je jedna od nada, bilo da je riječ o nekim pozitivnim stvarima, bilo da je riječ o nekim negativnim. Nadam se da će ove pozitivne prevladati, jer kako kažu ljudi, postaje sve važniji dodatni izvor političkih informacija u Evropi, posebno među mlađim glasačima. Sad, iako izvjestan dio ispitanika i dalje nema povjerenja u chat botove, a evropski glasači se, kažu, okreću u vještačkoj inteligenciji radi informacija o izborima i kažu, pri čemu su osobe koje najčešće koriste vještačku inteligenciju za praćenje politike ujedno i one koje najviše vjeruju tradicionalnim medijima. Naredne godine izbori će biti održani u Francuskoj, Španiji, Italiji i Poljskoj, važni izbori. Dvije istraživačice sa Katedre za vladu i javnu politiku Univerziteta Strathclyde sprovele su anketu među 5113 ljudi u Velikoj Britaniji, zatim Danskoj i Njemačkoj, zemljama u kojima su nedavno održani važni izbori. E sad, naučnice su otkrile da je upotreba vještačke inteligencije u političke svrhe povezana sa političkim angažmanom i, što je iznenađujuće, sa povjerenjem u tradicionalne medije. Pretpostavka je bila da bi ljudi koji su izgubili povjerenje u novine, televiziju, mogli umjesto toga da se okrenu chat botovima. Podaci međutim pokazuju na to da ljudi koji najviše politički su angažovani sada traže druge načine da dođu do političkih informacija. Neki glasači koriste vještačku inteligenciju da bolje razumiju stranke i političare, što je nemoguće, tako da bi provjerili političke tvrdnje, snašli se u složenosti izbornih procesa, a u nekim slučajevima i da bi odlučili da li uopšte da izađu na glasanje. Sad, političarima treba gledati noseve, bilo bi to dobro zaista da imaju tu osobinu kao Pinokio, da im rastu nosevi kad lažu, ili kako reče jedan čovjek koji, čije ime vama ništa neće značiti, kaže, političar govori istinu samo kad se zbuni, kad ga uhvatite onako zbunjenog. Gary Rafferty, Wasting Away, to je ono što slušamo u nastavku. Biće tu još nekoliko onako jako, jako dobrih, fino složenih pjesmica za opšte dobro raspoloženje. Dobar dan.

kako je dobro čuti Glena Danziga i I'm the One. Sjajan čovjek, mislim, čovjek koji radi svoj posao vrlo, vrlo, vrlo dobro, ugodno ga je slušati, i još iz vremena dok je bio sam Misfits. A ono što još treba reći za njega, to je da je zaista ostavio dubok trag kada je u pitanju popularna muzika. Kažu, Danzig i njegov rad oblikovao je žanrove horror punka, gotik metala, njegov baritonski vokal i mračna estetika učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih frontmena u alternativnoj muzici. Da, bio bi sa Misfitsima od 77. do 83. Sad prošlog vijeka, ono čudo zvuči, ali dobro, djeluje to onda mnogo još starije. Tako da je nakon toga odradio još mnogo, mnogo stvari, solo rad, objavio je mnogo albuma, 93. godina, Black Area, zatim Black Area 2 2006. eksperimentalne kompozicije inspirisane klasičnom muzikom. Najpoznatiji projekat je bio od 1987. istoimeni Danzig sa hitovima kao što je Mother, s kojima je stekao baš bukvalno onu globalnu popularnost, i kako kažu bio je MTV-ev favorit 90-ih kada je u pitanju sličan zvuk. I dosta nekih dobrih stvari u radiju, dobrih pjesama, uticaj i otprilike možete i sami pretpostaviti, Black Sabbath, Doors, Ramones, a što se tiče literarne inspiracije osjeti se i Edgar Allan Poe, tako da je čovjek zaista, zaista interesantna persona koju vrijedi čuti, koju vrijedi slušati, a oni mlađi i istraživati. Organizatori festivala Glastonbury 2027 saopštili su da su ulaznice za ovaj događaj rasprodate za 42 minuta, vjerovali ili ne. Hiljade ljudi pridružilo se online redu za čekanje u 9 časova po britanskom vremenu, u nadi da će obezbijediti ulaznice za festival koji se održava na farmi Worthy u Somersetu. Inače, festival Glastonbury biće održan od 23. do 27. juna nakon godinu dana pauze. Inače, organizatori su prošlog mjeseca potvrdili da su ulaznice za ovaj događaj dostigle najvišu cijenu ikada, 408 funti, uključujući naknadu za rezervaciju od 5 funti po ulaznici, što predstavlja povećanje od gotovo 30 funti u odnosu na prethodni festival koji je održan 25. Inače, glavne zvijezde festivala još nisu objavljene, ali kako kažu, kaže, tim je veoma uzbuđen i nadaju se da će sve da se odvija u najboljem redu, i kako kažu, proljeće 27. uslijedit će ponovna prodaja svih otkazanih ili vraćenih ulaznica, dakle sve ono što se sabere, bit će ponovo stavljeno na prodaju, i prvi krug prodaje koji je obuhvatao pakete sa uključenim prevozom autobusom počeo je u četvrtak, a te ulaznice su rasprodate za, kao što smo rekli, manje od pola sata. 408 funti, ali na kraju krajeva tu su nastupale i najveće zvijezde, i vrijedi otići, vrijedi pogledati ako i ko u mogućnosti. Nekako kad ljudi imaju dosta novca, nekako ga usmjere na lokalnu sredinu umjesto da se obilaze slični događaji koje zaista vrijedi osjetiti, pa čak i ako ne preferirate tu muziku, opet je to jedna vrhunska produkcija koju treba doživjeti. A mi idemo dalje, uskoro će i nove vijesti na talasima Big Radija.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Priština mijenja zakon da opere biografije vođa terorističke OVK. U Prištini se čeka početak sjednice Skupštine privremenih prištinskih institucija, dok se ispred zgrade održava protest udruženja veterana takozvane OVK. Prva tačka dnevnog reda je prijedlog izmjena zakona o specijalizovanim vijećima i specijalizovanom tužilaštvu. Nacrt izmjena i dopuna zakona o specijalizovanim vijećima predviđa sužavanje nadležnosti specijalizovanih vijeća, skraćivanje maksimalne kazne koja može biti izrečena, promjenu mjesta gdje će osuđeni služiti kaznu, a uvodi i mogućnost pomilovanja. Prema nacrtu, specijalizovana vijeća sudila bi samo u slučajevima koji se odnose na konkretne navode u izvještaju Dika Martija o nezakonitom vađenju i trgovini ljudskim organima. Slučajevi ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti ili političkog nasilja koji nisu povezani sa navodima o vađenju organa ne bi bili obuhvaćeni mandatom specijalizovanih vijeća, već bi bili prebačeni sudovima i tužilaštvu na Kosovu i Metohiji, što bi značilo da bi za ratne zločine za koje su osuđena četvorica bivših vođa, takozvane OVK, bilo suđeno na Kosovu i Metohiji. Hormuzski Moreus ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje. Ovo je poručio glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf. Naveo je da je Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne proiranske grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Izraelske snage oštetile su više od 80% svih zgrada u opkoljenom pojasu Gaze od početka rata u toj enklavi 7. oktobra 2023. godine. To pokazuju najnoviji podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu Odeske oblasti, izjavio je šef Odeske regionalne državne administracije. Prema njegovim riječima, pogođena industrijska i lučka infrastruktura, izbili su požari velikih razmjera koji su ugašeni. Napadnuta je luka u selu Vilkovo koja se bavi prenosom tereta za ukrajinske oružane snage, zatim skladišta goriva i brod u Črnomorsku namijenjeni snabdijevanju ukrajinske vojske, kao i brod za suvi teret koji prevozi vojnu opremu, a koji se nalazi u Crnom moru južno od Odese. Ministarstvo odbrane Rusije jučer je upozorilo da će ruske snage intenzivirati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na prijetnju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte. Rusija smatra neprihvatljivim razmještanje vojne infrastrukture NATO-a u Afganistanu i susjednim zemljama, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je poručio da će Rusija i dalje obavljati redovne humanitarne isporuke u Afganistan i ocijenio da ekonomija Afganistana nastavlja da se razvija uprkos strogim sankcijama Zapada. Kako je rekao, Rusija i Afganistan zainteresovani su za jačanje antiterorističkog potencijala Kabula, zbog čega se održavaju kontakti preko linije specijalnih službi i snažnih resora dviju zemalja. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu bit će proglašen danas na Institutu Karolinska u Stockholmu, a sutra, 6. oktobra, bit će objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike. Nobelova nagrada za književnost bit će dodijeljena u četvrtak, 8. oktobra, a u petak, 9. oktobra, nagrada za mir. Nisu poznati laureati nagrade za mir, ali se smatra da Donald Trump nije jedan od mogućih dobitnika zbog rata u Iranu. We'll be right back.
0: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao 11. poziciju na najnovijoj ATP rang listi. Đokoviću za povratak među najboljih 10 trenutno nedostaje 95 bodova u odnosu na Fisa. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je drugoplasirani Njemac Aleksandar Zverev, treći je Španac Carlos Alcaraz, a četvrto mjesto drži Amerikanac Ben Shelton. U top 10 dogodile su se dvije promjene. Daniil Medvedev napredovao je na peto mjesto, dok je Felix Ože Aliasim pao na šestu poziciju. Iga Świątek plasirala se u osminu finala VTA turnira u Pekingu poslije velikog preokreta protiv Done Vekić. Poljakinja, trenutno deveta teniserka svijeta, slavila je sa 2-1 poslije 2 sata i 41 minut igre. Za Świątek je ovo bila peta pobjeda u isto toliko međusobnih duela sa Vekić. Poljakinja tako nastavlja put ka završnici turnira u Pekingu nakon što je preživjela jedan od najtežih izazova u dosadašnjem dijelu takmičenja. U osmini finala čeka je 10. nositeljka Iva Jović iz Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 55 i 78. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 16, u Doboju i Zenici 18, u Bijeljini i Tuzli 19, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepeni.
4: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravno.

0: Vrijeme je da štednja raste u Banci i Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

I sjajno Uncle i Ian Asbury, kako da prepoznatljivo samo zvuči čovjek, to je nevjerovatno. Inače frontman grupe Cult ili The Cult. A sad ćemo da se malo osvrnemo još na jednu priču, kako se snaći i šta ljudi sve rade, to je nevjerovatno kako uopšte dolaze na te ideje. Ovo se dogodilo u Njemačkoj i kažu policija traga za jednom osobom koja je postavila lažni znak ograničenja brzine i time obmanula vozače. Neobičan slučaj, vrlo neobičan slučaj dogodio se u ovom gradu koji se zove Astleben. Ne, Haldensleben, pardon. Inače u Njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt nepoznata osoba postavila na ulici lažni saobraćeni znak kojim je ograničenje brzine povećano sa stvarnih 50 na 70 km na sat. Inače, lažni znak bio je napravljen od standardne kružne table sa oznakom 70. Bio je tu nosač, metalne cijevi, djelovao je dovoljno uvjerljivo da vozači u prolazu ne primijete da je lažnjak. Problem je nastao jer se u blizini nalazio mobilni radar koji je mjerio brzinu prema stvarnom ograničenju od 50 km na sat, a između 4. i 6. septembra uređaj se bilježio gotovo 400 prekoračenja brzine. Gradske vlasti su u međuvremenu pronašle i uklonile lažni znak, ali su se suočile sa pravnim problemom. Nije bilo moguće utvrditi tačno kada je znak postavljen, pa nije moglo pouzdano da se zna koji su vozači zaista bili u prekršaju, a koji su brzinu prekoračili jer su poštovali novo ograničenje od 70. Zbog toga su postupci pokrenuti tokom tog perioda morali da budu obustavljeni. To je značilo da nisu kažnjeni ni vozači koji su vozili brže od 70, odnosno prekoračili čak i ograničenje koje je bilo navedeno na lažnom znaku. Inače, njemačka policija pokrenula istragu zbog neovlaštenog predstavljanja u svojstvu službenog lica i pokušava da pronađe osobu koja je postavila znak. Dakle, nevjerojatno, šta je motiv? Motiv da podvali ljudima, da ljudi budu kažnjeni. I neka, ne znam, možda doživljava neko uzbuđenje, ko zna, volio bih da prodrem u mentalni sklop tog čovjeka, ali imam osjećaj kada bih prodrao u njegov mentalni sklop i pokušao da ga shvatim, zabrinuo bih sam sebe što uopšte mogu da shvatim takvog čovjeka. Prema tome, ljudi, ej, dobro, nadam se da je priča ok, ali isto tako ponekad zbog silnih gluposti koje čovjek naiđe kao što je ova, pomisli da su neke stvari izmišljene. Pa dobro, iako su izmišljene, nije loše. Ovo je Clutch i Electric Worry.

0: aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.

bilo to Whitney Houston, a mi ćemo se pozabaviti Nobelovcima. Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su Karl Deisseroth, zatim Peter Hagemann i Georg Nagel za otkriće u vezi sa svjetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom. Ovo je saopštio Nobelov komitet. Njih trojica će ravnopravno podijeliti novčani dio nagrade u iznosu od oko 1 milion evra. Da, samo podsjetimo, sutra, dakle 6. oktobra, bit će objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike. Nobelova nagrada za književnost bit će dodijeljena, bit će dodijeljena 8. oktobra, jeste, upravo tako. I u petak 9. oktobra, najkomičnija od svih nagrada, nagrada za mir. Nisu poznati laureati nagrade za mir, ali se smatra da Donald Trump nije jedan od mogućih dobitnika zbog rata u Iranu. Prošli put kad nije dobio Nobelovu nagradu, zakuvao je sa Iranom, sa još nekim zemljama. Šta će biti poslije ovoga? Ako ga razočaraju pa ne dobije nagradu, možemo očekivati i treći svjetski rat, a ko zna, možda i apokalipsu. Upozorenje na vrućinu izdata su za više od 35 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama, dok se taj višednevni oktobarski toplotni talas nastavlja širom gotovo cijele Kalifornije. Očekuje se da će temperature porasti i do 20 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine, što je zaista nevjerovatno, a trebalo bi da dostignu vrijednosti između 32 i 38 stepeni u pojedinim dijelovima Kalifornije, naročito urbanim sredinama. Tople noći neće donijeti gotovo nikakvo rashlađenje. Kod nas donose noći i jutra u stanovima donose, i ono čega se pribojavamo, to je početak grijane sezone i opet pucanje cijevi i opet će grijanje zatajiti tu i tamo u odsudnom trenutku, tako da ćemo kao i svake godine u pojedinim naseljima imati, barem kada je riječ o Banja Luci, dobro grijanje ili bar onako grijanje kako bi trebalo da bude približno negdje polovinom novembra, barem tako je bilo iz prethodnih godina. Vrlo, vrlo loše iskustva. OMD i Sailing on the Seven Seas.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

Bili su to Komjunarci, Don't Leave Me This Way. E sad govorimo o povratku jedne legende. O povratku jedne legende i jednog automobila koji je obilježio jednu eru, možemo komotno reći. Bio onako simpatičan, voljeli su ga ljudi i otvorao se kao nekadašnje one sardine što su se otvarali na onaj ključ koji je urola poklopac. Ne znam da li se sjećate toga. Dakle, Citroen priprema taj povratak jednog od najpoznatijih, legendarni 2CV, bit će predstavljen 11. oktobra u Parizu, najprije kao koncept, a serija bi trebalo da stigne 28. Kažu, bit će potpuno električni gradski automobil sa dizajnom koji je inspirisan originalom. Prvi tizeri otkrivaju karakterističan rebrast poklopac motora, polukružne LED farove koje izlaze iz zaobljenih blatobrana, retro kvake i točkove i pokazivače pravca na C-stubu. Inače, na prednjem dijelu nalazi se i osvjetljeni logo sa dvostrukim ševronom. Inače, model bi trebalo da bude manji od C3, da praktično popuni prazninu koju su ostavili C1 i C2, a ipak ključna karakteristika bit će cijena. Kako kažu, ranije je najavljeno da bi serijski 2CV mogao da košta manje od 15.000 evra prije subvencija, što bi ga učinilo najjeftinijim automobilom ovog proizvođača. Inače, jeftiniji Amise zbog zakonske klasifikacije vodi kao teški četvorocikl. Inače, trebalo bi da koristi posebnu mehaničku platformu razvijenu imajući u vidu nova evropska pravila za pristupačne električne automobile. Očekuje se da će istu osnovu koristiti jedan budući Fiat. Inače, u Evropi se novi Citroen suočava sa sve većim brojem pristupačnih električnih modela, među kojima su Dacia, Renault, Nissan i BYD kineski. A inače, originalni 2CV debitovao u Parizu 1948. godine. Automobil je razvijen sa idejom da bude jednostavan, praktičan, dovoljno robustan za vožnju po lošim putevima. Proizvodnja je trajala čak 42 godine, a do 1990. proizvedeno je oko 5.100.000. Prepoznatljivi oblik, specifično povezano oslanjanje, ostali su dio identiteta modela tokom čitavog proizvodnog vijeka. Inače, pored 2CV, u Parizu će predstaviti još jedan, za sada neimenovani koncept i još mnogo stvari. Eto, to je to. Dakle, toga se sjećam i tekako dobro bi

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: I jeste vrijeme za vremensku prognozu. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 21, u Doboju, Tuzli i Zenici 22, u Bijeljini 23, u Neumu 25, a u Mostaru i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, utorak 6. oktobar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 28 stepeni. Srijeda 7. oktobar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak očekuje se postepeno na oblačenja na području Hercegovine i ponegdje u krajini, najniža jutarnja temperatura između 5 i 11, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 8. oktobar, očekuju se kiša, pljuskovi sa grmljavinom na području Hercegovine i krajine, u ostalim predjelima djelimično vedro, lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 22 i 28 stepeni.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
4: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju pošto je u polufinalu pobjedio sunarodnika Jaumea Munara sa 2-1. Alex de Minaur se plasirao u finale Pekinga, australijski teniser plasirao se u finale pošto je u polufinalu savladao Huberta Hurkacza. Poljski igrač je zbog povrede predao meč sredinom drugog dijela. De Minaur je tako otišao u finale gdje će za protivnike imati pobjednika meča Novak Đoković Danil Medvedev. Trenutno je 3-2 za Medvedeva u gemovima i Medvedev servira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Mostaru sa indeksom 49, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 90. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru i Zenici 22, u Doboju 23, u Bijeljini i Tuzli 24, u Neumu 25, u Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vrijeme sutra, utorak 6. oktobar, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 15, najviša dnevna uglavnom između 20 i 28 stepeni.
2: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na tvoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
4: Ma digni ruku!
3: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova, svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Najbolja online platforma evolabet.com. Sad

0: akcija širom države EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta, 1,10. Mliječni desert Montecot 0,99. Krem cipiripi 400 grama, 4,49. Tečni kapu Nice, litar, više vrsta, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock historije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Keks OK, 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi, 1,5 litar, po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

I would contend that the rap is hit state.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: For the best sounds around, it's got to be Big Radio.
1: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Kuhinjetina KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

Hrvatska jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

talasima prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadu.

prvi program Big Radija, noćni program. Hitovi 80-ih i 90-ih. Mini koncert, mini portret, klasika Bumi, muzičke informacije. Svakog ponedjeljka. Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedjeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedjelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.